guhdarin heja guhdarin radio delal hun nahal bernameya denge afrine guhdari dibin bi merabin.